pempem so me ni wadwumui ahine mo hine na tena kwamwam na me no me do ye so wi yi a baba wa so wi chen na mo so wana wana ye ndi asie no ko becho ndi ehwemo na shasa ni abaye ahine mo hine na ni o awura mo awura dini ni Mehono, shano. What a mom, ne kasa.

dawa di bini ya. Shanimo no abeche wo. Wo nyame. Wo ye wo. Amenina. Ebeyi wa ye. Amenina. Beta. Jabada wasiyo. Wo nyame ne wa ye.

0: cubana.
1: Nano asendia lusuna bermeide ne mkatu homa minu mielu. Ni wona mayen suse ama frafwa tise ye yen suse ya sedidia. Adi ene si mkwan se yen tubarime honyom. Yabetun honyom ni akane nyo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame honyom.